0: 강라 강삼크 제베 톱디바 든주그 페디시 뭐 즉송 러시아바 투소 경원자나 네마 고속간 나 지코난 로발리 마토고 예민기 샤친 페미즈 튠투코마티 드랭 카츠 저거 야캅가 수주잠보 샤리잠보 당시 닝게 토크 잡초르고 얼리 나발라 멩게 독초 기발라 기소지 독초 시발라 시베지 독초 안보 조신나 안보 조신지 독초 멍멍망 속나 나나 초비 군콜라 떼니 대인지 독초 전인데 바히 시야도 즉리는 초바야 존정 숙스지 탑디바 니니는 빅네시티야 대비경가 아랍틀리즈 즉리 멍멍망 속나 즉니시티 강라 강상호 데니 니니 양덕 땅거 어찌거 오글리 드링카츠 마츠마테 히욘다 즈니코나라 장네 디여비 멜로바 디그나라 메요군슈 나디 삼비 파리옹 나디 코리우무보 나디 쇼츠 덴자카 나디 마링 턴저르 나디 소듀 즈니 나디 강가 토르리앙 페디 셴보스 손데바 라동데 샹탕거 롱바테라라 드링카츠한테 샤욕녀나 초우 용나무 데바 뉴조 용나무 데바 줌주거 람망보 휴고 데두 다 낙서탄 라세 바나나 시츠니 섬섬 힐 몽골비 사샤 암도탄 낙시고 파르캄자 샤양나 레발갸다 힙스 섬진 올리티 나나타 즈그 메코르고 시츠 데데사 몽 몽골바 즈글린 조람타 데바타 니니 람닝 건 조송 토소 쇼보인 데바 암도리 사사 파드 메콘 조고는 군모 축시 데비게 된나 멤바 둔주기 김체나 띠네 암도 문소 마망 속토소라 데위짱 그 케빈 셴보토 디바 마치 라동데 줄로 니톤 야미 gulli zongde amdo zongu sasha la gula taddung yuko tadyuk se lode de la puddu chungba tam baddu tongbi dungrugu tadyuk suk shungne teni kap shuk suk padda songba tadung yang amdo zongu sasha la lode de la tadyuk dungrugu jashin penne mamang mang soko zigli chunglin jumtong nari nini mrik soso lakhi nari samli yudutigu kevli zigli shukrigu pekan naga zongje nari nini hiyo ma tang hiyat ma zongje nari tusu tukla chungli jashin bo udiba pedji shin bo songde ma cipi nitong jami shuduk sani zongde yalkab ga nipu ga shargi selwa tongni de la ka shokni shang xiang ka xi te ni pu gu lam la ten ba ne ma to so ni tong sub dun tong sur gu ti ye yong la pu di ba yong ma to so nang so ni tong ni xi tan ba tong zhe ti nang zu li da se kong ka zong nam tong si ge ti la ni po xi ni ba
1: sing ling ye gu xiao ba mi xia bu ye ne ren yi ta mi xian qie ci suo ta yu nong ren le zhe pao bei zha zha ge ne zu che bie ge suo man zhe nian bie ka ba ji ji le bu di ge gu shi 美军今年的穷也够说很解决美军年别卡巴积极的无敌军族满意不难个丁珠来自于今年的车别够说很解决丁珠来自于今年别卡巴积极你也有人拿罗伯里美军破完你是测评破个很解决面具牛肉车别卡巴积极你来过的军族吐了下罗拿
2: Tanda amdu ki kende suru da mengshi chigu chazan lo da dimdru inyan ri menju chudu inyan ri tenzo kanko lo da yabur riduwa. Tanda miri yegi chanyong yungba de kachit singi na.
0: Ta mariri ga chanyong yungba te shittang duntung ki yenshi ya singdi ba. Mariri tola margu na.
3: Sing namco, jilu nidong jami chumi chulu dawa dunbu ne, chobu jianglam shartong topchun tu. Chobu Jianglam Gongsi, Tsenri Tan Tunbi, Gendri Todam Nenbu Chepta. Tengrib Jengki, Lakze Jikche, Ribtan Rinpo Che Jeti. Chobu Jianglam Ki, Nyergyong Todam Chucheta. Shepshu Gensu Nuba, Tuyongne Cheru Tangwar, Bianjur Ki, Penu Ngose Tuyubu Tunyuba Masi. Jianglam Gyugi, Mangcho Gi. Chobu Jianglam La, Chepsi Gi Lamdi Tang, Bianjur Ki Lamdi, Cheso Gi Lamdi. Tunji ki lam ti, nuju ki lam ti, diki ki lam ti jie bügyu bari. Chobu Jianglam Shardong Tuba ti, saja ti ge Jimdru Chayin Tang, Macho Chayin Leksu Chimata. Ti xin, saja ti ge Benjo Tang, Lakbar Tu Yugo Leri Tang, Kenden Tunle Peke Juju ya Gumu Tibata. Pyo Tang, Mige Nangse Parji Zhuo, Tiwe Sibdu Chimata. Yeji Tang, Bieli Chegu Tiwe, Dabdiru Chimbari. Lakbar Tu Tirini Chenangya Dianji Shubie Gondru Chumuna Kongki Poyu Nagju Chongye Amdo Chongne Rido. Xiamna Tengye Ne Kona Chu Poyu Laya Mego Pabzu Zuyubati Nigol Mansola ya, Pemba Kanje Tobegola, Jerishibe, Tibo Tijik Senant.
2: Tanda in Amdugita, Mego Pazu Tinje, Dose Suje, Sine, Anne, Mansugita, Amdugi, Sajanguki, Manso Tige, Yam Mego Pazunalia, Legatia, Yuba, Shaba, Nadida ya, Yumbo, Tinje Yuba, Tinje Induza, Ankonzuya, Soya, Pedia.
0: 主要的呀，孟西也不是定有的。要的，这个呢，俺们都给撒下了，免看把出血的，俺们都总统了。我的啦，对你讲，把这个啦，你从你去整个个老毛，让俺们都从长木冲的给撒下了，香个香个阿天啦，你们就打电话没被禁个样，提到了免看把出这个事啦，兄弟。
2: 嗯。
0: 到了对呢，香个香个都说讲个，满足个那整个打电话当，通了一部分做吧，对人家作为员工当用吧，别。
2: 别急先不送，是吧？别吃些那挨骂呀！俺们都冲得了呀，俺们都给提了，中了呀，别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那俺做派出，人家别那
0: tang dobi ne te yakpa xing me na zeg li chung li ge gobo shi ta ma la nyin nin zhum zhut ke gomo shi ta ma la sam li sam lu lo so tang pet ji se la te wi kyang zho tup ko ma li ten du mo nga so ke sa sha la zeg li ya na num lang wo de ba nyin ni ya na xiao lang wo de ba ten zhu ke lam xin nyin ke par kap ya wu nyin ke yung lam ke tok te da la lam sam zom tak mo kan zha zi ke ten la zong yang shak mar kin zha si ne de du mo ti me mang mang tuk chang me ge zhum zhut na di cho ba na di nyin de li nyin de ma de ba
2: ཁྱི
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 얘기 신대바 던주고 저리 저리 트는 같은 그 만속 만셰바서 그 삼노 급덕도 양 터도 손도 몰라 땅땅 결합가 진거 던주고 소위 샤친 역보스 거디 뭐 장 소위 뭐지 맞존 겨대바 마사나 바카고 고조비 그 존카 카히오리 로라나 토사나 대리 장 존카 만보스글라 단노 룩숨 코나라 띵디바데 이때 이나 장거 총리 강대달라 즉리 셰리 세르뉴 선섬 종교는 자 총리 그 카프톤 그파 종교는 자 정리 샤마트 섬 종교는 자 총마트 총다 즉이 통로 지기치비 마치 종당당 소소를 종당당 그 총다들이 뒤쪽은 영화 등 것사 등주기 예용어 뒤말라 빼미시비 그 폐지 역파서 송대어리
2: 어 빼나 안아주 녀마 이네타 소소 축소 시바라서 이네자 야미나 축소게 센차 이네자 봐 소소 뒤가 이네자 디토야 중간에 각선 여드바 다 진상이나 다 제가 비시지 하자냐고 유디 좀 봐. 비나 축소의 양양지 디드바 인의 발제 전부 이내래 코너야 커서 중요다 진짜 여드바. 돈수 근데 근데 여드.
0: 다 텐데리 축소자서 샤양나 다른 같은 그 축소도서 양원아 시탄 혀선나 경세카트 결합 그 큰 거리. 어 뭐만 만속 야라 겐쇼 그 인터 점여드 몰라 Shukzuk genshuk ngunti yad zimdi mo no de de la zi gulmo de de sa guzzu de ni kesha di te mat shindu no de de la gulmo nga tong di. Tene ma luk de de la yang shangzu si an lok te di, an shekyong la lok te di, an temi zi zhunga tang tenzhu gu no kyong la lok te di. Tene katsang ta suju zangbo de ba,
2: o
0: tang tang gyakab ka jing suju zangbo di ma la shiol Shukzuk si gana, shikyong po lakshon son na, nye ma ana shikyong po lakshon son wato so, so su dakpo ma jabdi si, so so lenba chabali yin desa oma ba. Tren katsan zha ana, part de nyen ni to so yak pos xi sat de bi yug te da la ka sap chen jeng chong sum ku dang dang top su ji gon de xia jiak len tong shuo shuo de
2: ju ju
0: gen zhong man la pe ji xian bo zhe li ta nyen li zhe da de bo sum li zhe xia xin zhong bo teng zha zhu xi ho de
2: wo zhe ba nie ma yin na da zhou bie ge ji ge de gu nan de ya che
0: shi
2: ruo bie gu ruo ba
0: zhe
2: ruo bie de zhe me ya ka de ji ge ru ba
0: yo de
2: ta tan da kon zhe ge de gang ge cha jin yin ne mi to tian zhe tong le ya ge gen zhe qin do ge
0: ta ngai ma zhe ge ne pa sa ruo bo bi ka se he na yokla tahanchil, dunla kiindi, yabla tobongi, la lungba go, donna nyuma asum yugisasha la tsukti, tsukshi te hyanna, teni dosi ni tse go diori. Tunin katsangja sha yog diyo na, dosa diri toglan, kaanba diri diyab, di yagla, yerka dosa, yerken kaanba ori, gengka dosa, gengken kaanba ori.
2: Oon
0: kaanba tanda shi, zikli dunga ki la tobongi gima la, yokta la gabshi gima la, sosu nang la yobi, langkot shenjeng shindrazgona, tiga nang la, shalak luk di ziyong, tog deri sishi di, kashi sokti di, kali son, kashi langkot na son du, nindu yun na nyua asim yun josi sasha to so, tunin katsang shutsu reni son du, zep chal wari,
2: tundru
0: ki tab debon jo wari.
2: Zhi, tato nda chobye ki tuyoga nangwa ya ting rab ki ta khande sura chujie da hajang mangwa yubra ting rab ba?
0: Yori, kimchang sosu ki nangla, ta shi kimchang dhe ri nangla, zikni nyan chin ta ji yubba. Nyi ni lok pe shio ji yubba, ta nyi lok tanjo wada ba.
2: O
0: simni zik kimchang sosu nang kimme mari lak de la kapa dhe re wu de ba. O yili sasha kara na tering katsang na chajya wu de bi ki sasha mi kyuzi ki kapa la datak me sa to so kong kong de di yori.
2: Zik
0: kasa ka la datak wu ba. Ti tse ma ri dosa chang me te la zikli tong ju gu shu chomba tanjo jab yag ba. Chomba to so na pe halibi yakpo jab xaqori, nindu yana sa dosa zik nyebi anta tangna, yana tongshi nyesa tang, yana tzaza nyesa zik dugu deba, tering katsangana tongshi te kaza kala, chomba tanju tongya yori, tanju dey xaqori. Tene padu lam yoba, suru log yoba, tene nangla kapa datak yoba, mare la kapa dhere yoba, sosu pasala zik jiva shi nari, shaba chi tondakana, kesha hiu debo tang, li labo deba, tanju wari.
2: Zhe zhe, tato ngon ti ma zhe, ta tanda payu le ya gyundo hajan qenpo dinze qi yu ne le, ta kante zhore, yegam ne si gyun si ju hajan mangbo ju yu du zamba, kodyo le ya kina zhuyo ge ta, amdo zong ne ge ya, sacha xinpea le dinze peyo bari sige dinze zhe be.
0: Zhe, amdo zong ge sacha ni, ngason zha na, simbato zosa tera la, xiang chongda nga xi di ori. Amdo zong le, gangyi xiang, zhashe xiang, sewu xiang, pangmer xiang, xiangma chongda, ti xiang chongdar nga ta tera puu di ori te yin na nga tsu gu tsoba te tewe kyang kye du song di. Yimtsin shiri se na nga tsu xiang la du yog du mo la gunsum chi du chungan nga ra talan deb du men deb na yang du na zik chu ko chi zik go di ori lo la na dundin ra zik na tsobi gan chu la zik pusum tsukho di iti ge zang zik la sa tang yamdo ya xe sa tso zi du yang tang jang se di di ori ba. Dern kat san ra na ngason nipo shi do si te li zik li yin na donkhan yakpo wu deba, nyin li yin na lantan lok to so yakpo yu deba, sim li yin na jumju yang ha libi tab deba, nipu sasha li lhasa paddala, katsha simshi tsam li njoji meba, lankor gu, tunju songdu nyua lhasi chonki tseb deba, livi gongkong jas ga na mati na namtang ligan drosa mangbo wu deba, sodong na menkong babtsuk la liga chusa, tu yin ji yutse chonki tang loka chonki lhasa chonki tsam ki kiyuk teda yag yag di mo, mima mangtsuk tsoba na nyene li nyene, pe misibi yagi yakho sundi.
2: Kirangi kangba pake simbuzi
0: pe yorwe? Ori, ori.
2: Gyanchong katsusu yorwe?
0: Gyanchong pinghang gupshu ku nga ori. Ma yu kangba ri.
2: Ani chajin da tindri khandri duke da?
0: Chajin tuson na pe misibi yakho da. Shiri se na zikli ya na kangba zik zan ma ri. Kangba yu ba, kangba pimdo ni. Tene yang tokhang yu ba, tene yang higang yu ba. Tene soso sanshu lok sanshu ni yu ba. Tene yang tapchang yu ba. Tendri pe misibi pisum tsokho shiag yori. Lasan da zik shayag ba yin na tendra zik nyogo na shiotan chut gyakol kashi ti miki zikin mkukwa tendri zi. Nga nga son la soso sui la zik gozir kada shinyag le wal mari gyarkab ga zik ni zik chong li la nini tewe kyang ga nga zo changa che si sasha namhi kalong changsa geywa tang shiongwa taso tewe kyang ne yin bu sa ri del tin sasha chobab che sa la sada nipu shi gidi zi nga zo nipu shi ba ri. Da tan zha na zik li cho chi yakpo di ba tang nini gengok tang pu go na tewe kyang ga geywa taso na zik liwa la na tsa kong ba shiongwa taso na lobjan zho bi gokab yakpo zik simbar yu go lobjan zha na tewe kyang po zhong ga nga yab li lobja jia xie xiok ta ri lob shiong na la lobja simtong gib jia gib shu kor go ri pungi nimi xiu yotong go ri o tenzhu ga lobja jia xin zi gu de du zik li lobji ga nang taso na xachin yakpo wu de ba nini lobji ga nang la na tering katsang ra na lob zhong taso na gang la kang tsam ga njibi yakpo top de ba ta ngay man jokhir ga sashi pachuk kar ri zik ring ni jang li kwa kap yakpo nja xiong nyong ma te ta te ga miram na na zik tewe kyang ga zik li pashun kang yu ba xiong sa li xie sa li lom zheng yu ba zheng sa li lom zheng tang lob shiong gang go go te da u de ba sha chin pe me si bi khos go ri
2: ani te dun te ma se kho te de ya kira dok de ge ga
0: de de
2: ani ti ke tu ne chi che go zu bi re
0: ni tong jian ni xi tan ban ni zong de zhong zhe xi ba ri
2: ta zhong zhe ji ya ge san ba ti ke ne ko zhong ge lang ta pin yu yu be
0: me

0: 他落差些，通知落新的，通知客人装用米的。那他挨嘛啦？这个装置设备的，有些蛮严的，对嘛啦？装置器用吧，他仓嘛是有用吧？他是有他仓嘛，满足个稀松呢，满足市场的仓嘛的，偏多些不有对吧？他人家仓个满足满些吧的，是我不把利用的，偏低些不是送的，因这个累计不是做不上的个的，两三百把利用的。Pedizin Rogon, Neverg, Mahiwala, Thomas, the Marigwala, Temes, Goodimo, Dronger, but to so good Tavik and Gutsuni, Rampire, good Dronger to so another, Nini Manachachin, Dronger to so another, Sumni, Dronger, Zungain, King, Legon to so another, Tommy, Tata, Mansok, Logo, she be Demic Tabaton, Deying, Shisikunton Jova, Hijajin Nila, Pento, you debi, Murgranang, Zuli Kayetan, Ludu, Jurion, Deying, Sasha Sosotan, Nankong, Murg Tundrilton, Timmy, Shitok Danger, She Shavi Tolayan, Dronger. Mansok la pentok shenboda. Do di rani ge semhyuk te shenjaz gleb shong zena, o ta zhongzhe te sheji shong ne yakboda. Jiri se na mamang mansok te samlo logon shi tebli nuwa damo, zhongzhe te shi gu da sam, teni zhongzhe te kale kale shi, teni niton diyami nishi tsaksam tan tsab yu gu longwa la jender kashi songba yin te, perzion gu ta shaga kashi mga dhag mazion. Teni niton diyami nishi tsangye gu longwa la yankyad semhyuk kyo mason wa, ta shi tan shaba zoto wotsi meci sa tomo tori mari na wangon chori chongli mungo nakkiri dugri wu sari tendu. Tete tsegda top di soho lima ena tako shaba shigana yunkyu di sam yunkyu di tiyan niton nishi tsangye lo wala zhongzhar gen jenda sondu mo la xiang li an tangbo, zong li an tangbo naksha chongke li an niba, lasa chongke li an niba di da tenju gen jizang jawa top shi
1: jing nei na sosu lop zhong che ni nei na sosu bie zhun che che che zhugi mang zho li ya ma dang da yege gui na si ju ding zhu ma zhok zhi du ta mang zho mang gu chi yege xing yuwa ma dhu ba
0: na
1: du zhi du kong zhu lo gu chi ya le pen do ha chang qing bu chung yuwa dhu
0: zhu ba ti chok le ya na ta zhe ge mang zho ka xi ge yege xi ge wa ma la yang ka xi ge zhe ge yege zhi xin bi an da dang na te wei jang da ga wa ma nga dang ni zha xia yang na ma zhong zhen zhu bi ka psa na yun di na zhe ge si ju to so zhong zhen zha xi yun di zhe ge bie dem zhe da dhu zhu zhe ge ne ya na zhe ge bie dem zhu tu di na Hijarigni Gomo Shegida, Ranin Razgana, Logon Shionshi, Zavat, Pedemi, Pedip, Rang Kimsan Nanjana, Shig Manchu in Dinner, Pedip Manchu in Pedip, Namshing and Chugia Samjisu. Turn to Mata, Shatan, Kimsan to Pedip, she do young Mambo in Tianata, Pedip Samatala, Pedip, the Yakdeli Loran Mari, Pedip Langoli Yukpa de Rita, Tinana, Lixatan, Kyosha Mambo, Wusari, and a Pedip Nana Kyoshata Ranga Jangamati, Pedip Nanga Lixata, never Gajangari. Turn to Mo, Pedip Ganala, Trumlugian, Tina. Yori, Suju Yang Tina Yori, Shavashi in Jotan Tina Yori, Mujukunshu Uzini Tina Ori, Loso Pedji Tontan Tina Ori, Tsovi Shakin Tina Tita Ori, Ina Mina, Tusola Nivad Gets Tina, Mansok Tami, Logo Shimboshi Tosa Dasan, Yundi Tokshi Pad, Jonger Sonduyan, Lobdip Toso Taguri, Lobdem Nalatina, Zantan Yubat, Nivad Ginguva, Tati, Tutok Shalata, Lobdip Natsuga. Tati Turam, not Turam, Nichitzak, Zep, Debadete, Turam Tombos, Zep, Tom, Azep, Tzubo, Mari, Mugila, Gunshu, Yomi, Tom, Massemla, Lozon, Yomi, Tzubo, Turam Nichitzani, Margo, Zarsum, Katsu, Jemargo, Yan Todon Rodi, Tengatsu, Sam, Shetzi, Yan Tivik, Yan Todon Rogri, Pedem, the Yanker Yavayena, Matsu Zigni, Tsovan, Yapos, Gimeter, Batan, Nini, Tsovi, Nala, Detang, Hija, Mambos, Mishima, Terenkatsang, Mamma, Sevatana, Tragitola, Yingi Gasondu, Kyuyentan, Genshin, Dinen ching ching pung ching tusu nang la yeng zhuwa li ma tok. Ta zhige pedip tusu ta jile nyongnyong shang zhuwa da. Tungzhu mamba xi pedip tusu yungchong tu da. Yaqpa ol di. Ena ta nga tsu kapan nang da tusu din an zhiko ol di. Tungsan jashi gipu min xi yepa kashig yin sa ta kapan nang di. Ten ko oli shokla tag madam. Ko mele shokla di ma tin jibo o ma. Angbu za nyam nuk di. Tungwi mig nyam nuk di. Sanban chukwa jik nuk di. Tumi xio ol ma. Tuli pedip zhuwa tu da. Pedip zo jine zing ni gilgin di na lo yong na di gima. Ni ni lo wong tabi tam sik na song gima. Ni pen da wi xin zhong ni xi ge ma da tu di da da ma tu di pe gam na zhe ge ge di ya ne ke ge men du ne ke ge ma to ne ti ge ma de ko to te ku kong kan ya xi ma go du li la wo se de ba te yan di pe de ta do si de ba ten zhe no ge yu
2: ne wei jun gong le chun qiong ta ren qiong tian gong ta ku yu le song ge qie di zuo mi ji ta ren qiong kan yong jin a
1: 你都是既然给着急切菜不急的呀，那忙做给既然呀，顶脚跟着起的呗。
0: 다 시에는 망속도 신나 사샤 카사카라 종제 손나 망속은 능력 약포 톱거든 티 김친시디 세는 네 종제트 약포즈 시 톱송 흔지리 디 즉니 니니 당니 소소 남기 빼뎁다기 드 가착 빼뎁나 후 데비기 닝 특세 등가와 더소 마르케샤 효시 시야도 콘소 빼데 마티 유거도 네테이데 디모 네테이데 디 힌데라티 시에디 콘소 어 튼주고고 다사 마카히 롭키 약바탄 카시 양 빼뎁레 이모키바 카시 그 빼뎁다고 다삼리 로고 시터바 카시 그 타타 빼뎁나 호나 티 빼뎁 더 신주스 고리도 데비짱 그 단도 그 당당당 동글 제트바 튼주다
1: Lobjazin
0: joya yori. Karats of Kerry, ten ounces in the yap at the top Kerry, ten embrace of Kerry, poix the ounces make you yend home and say, Padu Lobgu Oma, Sudu Lobkan Oma, Gansam Drongu Oma, Kedarian Olma, Don Tsara Olma, Mansu Lobjason du Mola, Tendri Tara, Tsigan Yamnon Dramahena, Maderella, Zamba Yama, some she cared go button, Shira Yama, some she cared go, Mad Yama, some she cared go button, Tim Matti was a girl. Та лог тунжи хи ярли ги ша ха хок дэри кер гува тан ланг гул мо гуш дэ зум гува тэ тэне тэне лоб дюцэк та саге тан тэ сола тэне тэне чога тан нюу тэ со дан кен гур ни дин нюу дан дан кет жи тэне ие со со чи юн дэ дан пан ин дан дэ рас ам дэн ди юн тэ со ён ди го на со со та тон я дэ ба кё ни дэ тэн дэ ба тэн дэ ла тэн жи тэне гэн ла тэ со на кон на ба ка дин шэн бо ди тэ на кон на ба ян жок па са чи до чи гэ по цэк по ю хин ца ан чи хин ца тэ со я ма я чи юн ла мэ хю сэ гэ дэн сан дан
1: 一个老新老乡个鱼，也不用什么去，该一只说讲人那个大虾是，也搞个数枪是怕那样老少家，我那大个个人喜欢些，登山大个个，俺就下去买个条嘛。你那大个个人样，扛了扛上，扛南边样，洗手扎边把的，那俺南边样，他洗手讲的把的哇。哦，对。那等于嘛，搞地图也一趟，也去厕所装看好嘛了，用这个老家面对，忙这个老家面对嘛，提到了老什么个把的，他老什么在那老丢什么的哇，等于这个穷个把的。哎，你们这贴忙的这个。他。
0: 등산자는
1: 수죽대도서 초비 장남 샤돈톱네 롱니 슈코에낭 망초초야 벤초탕 진네 유골소 강지티에 펜바 친부토베 꼴라 지르슈베 저법 고주토 어구토베 긍진족제베 냠사 시베티지 티린키 사두용오잘 담내시베 내첸 슈점타라시리 내첸티 십시 챙글낭겐 지댄벤조라타 내첸 조용바단 좀지바 치린조만에 탱기는 안주 내첸 세남발 토치나 쇼인 탱기 구슈난고
3: 아차! 아추!
4: 어찌 보모 랑게 합지게 뚜 진짜 진야 요시베
3: 아마라 권다 니노스
4: 보모 랑게 합지게 뚜 인치 민치 락베 카카오르다 가시에서는 허지 개베 바자라 장기 칸에 된베 커주 디게게 내도 참아 미신을 야고야 님가 체부 여시 제자 장기 인치 미지 허지 개두 장기 쇼고 중년시 야미네
5: 럭게 카드고 비지로
4: 락부디 참아 제주다 내부 참아 티주 치리야 고켜 마용의 치도 허지 개두 카드부터
3: 이스라 안라도 스페
4: 지지 범랑게 락다 체부 혼에 야부시 워두스다
6: Zamling Sajokal Shukbe Boga Lungtin Lisengi Sengalengi Lengi Kungamsang Tanda kinaga sensible lesen diyinbina, bönchong lungchin yintin lekungki, chichok bögay lungchin lesen, search kang seyagi chungdam lesendiri. Nga lungchin chungba, dargya yanbiyin. Diringi search kang seyagi chungdam lesen di toli yinbiyina, böla mangzu jigur chebe jiegi, gyabu yi gyurki pyu nangshin chigda, censhi samsiji nangshin yinbi, chunggu chakchen zemchung shi kungdo ki, chunga damgyu seyagi zemchung di, liu gyada chiyonga bati gujik shuyu. Zemchung di yinbiyin na, chunggu narabki zombabu shena andang, loo guan chunggu zambadang, jilu chek tong gubje dunju dun sumlo liya, chunga damgyu yi gyur chok chunggi, byu yi liya yi gyur chaya chabe chiyeli yinbiyin na, bönchung mimang bichun kangne, parting dangbo di, bantip chaya bichun chabjirisha. Da chungwa tamgyu gi liu gyada chunga pa di nangdun di ngus ma ma shu kong liya. Nye liya nga nang zunyam do sa liya chungwa tamgyu gi liu gyada chubshibe nangdun liya jirjan chi shu yin na dindra sirisha. Kasan chungwa tamgyu gi liu gyada chubshiba di nalwa li yinbi yin na kamdun riwi kan ki chakbe huyen zho liya gongme nangyo ki tacho di kuyu zang huyen zho ki mengmi chiche kamdun riwo ya mak zhang ni tapcho di cu po ga yon je Kamdong riwiyun gozo, niba bawang chacha zhudung da zingri tundu zamba zhudung ge huyen zhugi kapti mhajo bache che rangja pa ridin karzong na lo la ya lo ni kamdong riwiyun ridin karzong ki zopta tengdu bao li zhung da chudu che che yumzhu kapzhi riwiyun gozo lu zhe shen da ane yengzhi konzo ya magro la ya yonro sa ya yigi da bengmi Tanpa di, yungzhu kapzhi riwo yang jo cedu zamba, yungzhu kapzhi riwo ne, zumba geta lu zhi shen da, jansan tong na yungzhi, nan jo ba wusun tige ge mami chi je, kamdong riwo rindab li yon ni, konzo makro che che, huyen zho da, lu zhi shen zingri da ni, genpam yo che yo ma ris, ya yungzhi da, huyen zho zingri dan du zamba le, kuni ni genpam yo che yo ma ris. Da ma di, mangzang ma chui ba debe gabli ya, Qingzhou ki zogyong bu murung ki bengmi taani. Daga riwi gang ki chakba kongming da kongling ni ki mami chiji Qingzhou liya. Ma zhang yon zang, huyen zhu lam zang, Qingzhou liya pa lo ni, ma ro liya yon goya ka kapab zang, huyen zhu ki Qingzhou liya lo ni, kongling da kongming da ma gyabje, kuni ni pamni taanbe ma zi kongming sunbo simbris. Yonzhu kapzhi riwi da kamdong riwi, Daga riu, dike riu sumge mokbun dendri tani Qingzhou liya ma gyaga qinbe ma zi kongling liangshan culin liya sungjiang ce ni da liangshan culin ge kongzu riu sum dike liya makro liya yonro ji yis je je xio gyaga tani kongling ge nechu changmalu sungjiang liya xie ce du zamba sungjiang ge makro danya ke li ni kongling di da liangshan culin ge gobzu chao ge tu ga chi qinbe chanpudu kasan xu chabaris, da dari di shugo nezu kandre chung yu me mutu je ma shugo yinis. Da sung jang ge kongling chi ni chao gai da wu yung gong sun shen daga nang xin gunzin jing da pa su turi jeru ju ni hu yin zhu ge qing zhu liya bo qin je zo kyung ba mu rung liya gyab ju xu je deba da danda hu yin zhu ge kongling sun bo sim zang kongling ge zhi jo ge so gyabaya ge chi du ne rongguong gi gyabju shuga yonbe gorti ge shibcago je shebris chawgay ge garshiga yoresna ryoka nigi pogo dige ge dinzin lagi simje dinze chigi yuzang busunba kiranda huang yinmi na lagsam suyme gi rogbo ludu eri je zang rogbo che godgo yinele bunsangbo busunba kiran yinbi na dudu ba rishamliya ting mangbo pego ki zang dare kiranga kartung chungji shuru na shimungba nge Kiraan ka tsabla ya chincho. Tuzka de shiabiris. Sungjang ka aju kiraan yinbi yinna riti karzong ka zobda sunzang ganchu manchu peya yomari. Di yinbi yinna chungbu nga chibi lengganchiri. Lakbardu kongwa yinbi yinna deya rejeje ka ta ringunay yonzang nga rama chinbi yinna konazu bintro choy maga yungri. Jezang nyan dine bintro kashe dindri shuje nyamdong chondu chinbu yu. Tuzka de shiabay gyeche shugumma jikongla ya Somjin china changmalo ne ane kachikta jeje, kachikur jeje, nyebhardu jelgi yin. Duskada shiigi yoris, sungjian kabashita junje dinyin ga todru shamje kunglin liya nilin chebris. Ne todru gan liya sungjian ge shungjian yikchakba feishuan yikyetan je risham liya nzonye gi midan tenki jeje, pungru ka nga liya gorju buris. Di gandris resna, 华容的金明燕春大会苏通王英第一个那顿日蓝香给当年下去如你把呀母红的杨雄谢珍谢宝欧日木记做宋江那吴勇的吕鹏顾生如西把呀朱通的柴进李俊张恒第一有的是第一个讲论彭若呀孙俪的杨林欧鹏林镇第一个那莫问鬼讲论几个结果的是梁山出林给彭措第一个看案了国内全当年工资你是他不打打骂打干嘛你当有的是第二嘛给工资金的给超过的你们都卡中中介的不是第二宋江给超过的写记续接孔林的你们都人类不是梁山出林给彭马的这个彭荣安的国内彭州这边能做的肯定就是呢彭叔把我彭个几次我都觉得做的呢龙马的村呢特色穷当如果从不讲不行彭叔看啊特目的结晶不对你去忙了去查东二位东孙彭叔打村真的那么些几季彭亲女儿准备那么许太多看了去前面前面我也是真东都没都不用拿奖尽管去想想一直车外盖当他们懂得说过去茫茫迷得彭亲下落出地的结拜立清心彭给如的茫不过路西日通明无用当南极测度陆别解开宋公明尼用而修喊着块钱马本中库不对彭给结马结与来结的七落七次帮给家住对律所等着是有的是梁山出林跟工资你是谈不到没得松动地界的帮助看案了国内宋江的那期间帮助几个前辈让他开始周大总看给那帮没事的界里得是去呢但要么的是控制清楚了那要我见交车队长把孔林给鲁智深拉索给马嘎了呀工资的界里那连接个念了清皮皮这地图是接不的是为了目光宋江的结巴就是不打武松给鲁智深的英智李忠朱通石恩曹正的也宋江结个痴心不的是宋江给鲁智深里啊修电家姐姐写对咱把鲁智深给
7: 阿姐猜你我是你国队中的嘞我接受一个高头目送得的呀阿中二十结账搞不起他中
6: 都是给他写对咱把宋江给
8: 吕蒙啊呀对我单位不卡开机要买的如果我定心不会的这个给看起来根据张文银呗对我蒙古西扎等于我拉呀连住月子得的电话是这样中暑
6: 都可以写不得是杨志亚拦着杨家宋江里啊鬼恰菜呢
7: 杨正啊第年里啊梁山村的局长住队长吧我真不能见呢定心跟东西吃不讲着日定卡中里啊年纪难不一呢我来连大店去短队钱要买的但他特别要紧定心把我起来俺做日定卡中了配图不提那么给叫我上过俺当过去的
6: 都是给他写的是宋江给
8: 马文起来个菜年云看苍马呀接着去要的宋江啊当得不多俺接续啊没准不提龙盘请不起他中
6: 都是给他写的要的是今天鲁智深个块马的夜里啊枪端项目的主角怕做日日之间我就几个要的是你们你不得宋江个青州桥里啊你那么原本跟着穷人那时间给这对咱把英智孔林前辈接了呀得呀那我去当年经历了新儿子接不赢呢原本他却不出门送死但当他清州里啊胡彦州结果呀土地一对咱把没地对土不赢呢卡中的人家来了不是他的人生的事业的是无休就给给没给给给没地特别是当街辛苦的嘛多这个书给对你用个嘛是都是给他写的是宋江给
8: 见了特别是跟这人去当兵呢心图的
6: 都是给他解释的是我说就给
7: 得这的定这结果的
6: 都是给他写的咱把宋江搞不起他穷姐
8: 决定我呢要我写他读
6: 都是给他写呢你们打个人了呀没得的也规定解释的是三年小孩帮助前年清朝开中咱们呀脚背接里呀敲席里呀帮忙的过年我懂但是有你我这节目出镜了给我的是卡中拿了给作用不慕容了呀你那句的年岁学不的教不大个胡彦州
7: 주도 제가 깨단에 가르시게 열었으나 다리 구마도수 구마도수 남규 출연이야 라나 강대 지기 열대 단도 혼주네 유디 다른 고치네 내래 유자 서법 차진다 카제서 두잠바 소소소 누보다제 용조 된두고 말이 된제 손자 콘조레르제제 손보야 심투야 땡기 진제 뿐이라 카르간 페이지 년증리 근제 스탄소 시가비시 두스케데 시브레스 드네 람사 쿠톱고 따슈엔제 멍미치크동 츠지 치니 카르코체르주레스 장삼르브레스 카트룽기 타브루티 야고제 티브레스 숭장케 타브루네 장수 육부 킨교기 마꾸지게 때가네 아니 융어야 되니 계수 첨부 겸니 조정부대야 망메세리아 너비제니 병에 자꾸 줄래 니는 무상마 마르스 장다스스 다리 다실린지 루이 첨부지 지하게 구급라스 두스게데 셰셰된 거 여리스 조정부 모르는게 디인비인 진미인바 오신 결의 공매시슝기 고샤 젠교기 막변치리 계급게 결하야 당에 독주 땅여 말이들이 결의 올로 제고야 가리인바 다리 결하라고 태배시고 샵지 룹지 땡땡 속인 니엘이야 고마디 셈시 두스크대시 에브리스 후인 쪽에 계치드 구두 잠바 저육 숙진디니니 철 따갈러니 샤르캬 징민다 징가연바리스 징민게레 장수육부 차니 후인 쪽이 뉴스브리스 마그먼 디니니 징리단두 잠바 작세 캐념임브리스 디능수드 근데저레스나 저육 숙진 차직주바 윤룩 중매육단다 체도 톡베 육링 쯤으로 장수 도시 견당총 마그먼이니 작세 냠베 견밤 이와 제벌까 루숨 뿡마 리미 미신 찌릿대네 미경주 육링 통케 데라 뿡긴 군지 시소 베바로 저육 진들 푸드 중에 마그먼 시자 민든총 증무축베 탑두 춤네 니메 외장 지버지 다데 윤기 자작 치들 한진 남장 딱버네 인더스트리어스 군인이게 증거로 십중업주 제비네 겜팜 요아치고 요마레스 조종부 모롱 그 셈나로리아 유르응군 증부이나 후이엔 조리아 겨라요 삼제 다가 칸나 동니 먹붕 뒤제 칸나로 로브레스 지민대 소소 철파 로브레스 숭장게 군진다 뻬마디게리아 레워르중 치티 겜니 가르캬고야게 까담브레스 후이엔 조 카톤나로리아 조브다가 따네 법제 조종부 모롱 토가 연제 네 지민고 심조치 뒤잠바 진진 뻬기랑게 징리지야 참쇼고야게 까똥고야 가르레 두스케데 게스티브레스 조종베 기란 징리 팀망고 난자 꼴레 카메조 삼제 첸안 징리 진삼 샤르주비 징민코 디니엘이야 니앙아오기 윤긴고동 버치시 이네레 화롱다 냠도 몰로제 침부지 민엔데야 능충 떼네 너주 요마르다 두스케데 시에브레스 후연 쪽에 진제 변기라 두데나고 말이 니에 땜바기업 규진이 꼬마디 심닥주의 당기 코다 증리단 되잖아 코요 육지의 정신이야 추수 꼬마디 니에 생이라 세아이 기나시아 두스케데 시에브레스 조경배 마구의기라리야 방아르딘 제유나 생인 증리동 되잖아 미숨 7월 조약이 랑가치 향네 미치께서 동진리야 년간에 겨루스 주가 동야다 미니버티 닌접 닌덥기 푸다 저칼이야 먹부루 루스제 쇼데지로리아 깨당가 땅고시 두스게데 시브리스 후연조게 딘제변초기 공시디 야오시다도 두스게데 시브리스 조종베 딘닌가 닌접기 쇼이지 마본 숨 지금 담니 레그디게 구직제브리스 데네 후연조 소소샤로니 첩디게 비제 나수자가 친네 남말아 제칠이야 미지 된 조제 가르시게 열어서는 카르그 장구 칠로그 사간간에 따부숨게 꼬리야 카르종리야 뉴십식이 길이야 추진 마부축군 따가부시온 교수도 디에니리야 미지에스도 예디 리궁찬자 화롱인바 워싱기 유엔디 최배 체로그 교수도 두스크대 시에브리스 후엔 쪽에 주범마부꼬인예디 송장인바 원세 되버리 최배 체로그 교수디 먹지 근동바 오용인바 타치 기란즈 콘조야 쪽도 말람 제제 담아 야타만 담제 ngata nyamdo, kwanzo sumsim gacho, tuske de shebris. Huyen choke ngyogo kutubdige gwen, ta shun, lagwaya chegu tsichan yidi ki, tama gyatsi chine, ane, ngunchung cheche, jangko che, jangsam lo che, mami niti che, sagan liya sharchimbris. Sung jang da uyung, hua rung dige gi, rikbu tsichil timni, ane, kalya, tagyube tsuche deyoris. Huyen choke, Nangzhu di tundu zamba dalaya daja xu ni sakaanlaya zinga yundu zamba kondzu sumge daka pa ju ni gali pati ji chimbaris. Huyen zhu gyu yon je nungi xingdong gamba kashi ege chiliya le du zamba kondzu sumge debji liya daka ka ni topya gopya liya ngata gyabingu yoris. Huyen zhu dongin alolaya zu je mida danyamdo dōngyī nā lōla sābaris. Dīnē yēyū nī nē jēkyū yōrīng kēngyō gī mēmī ngāpchū dhūkchū jī dōng yō nī hūyān zhō līyā jēkyū gyab jē dōngyī nā lō nē tēn nē hūyān zhō tākbāyā dām jē shiondā dā nīm dō chī nī shimbaris. Hwā rōng gē dā gyab jē dōng zhō lī yōng gyō gī tāma mī zhū dōng zhī jī sē zhāng tāma jīng dī gē dāgā gyū nī wūr gyab jē bē shimbaris. Sōng jāng pa loo che kan na loo le te ni ye yun ki di kien kyo di ge ge huyen zhu sim je sung jang ge dun le ge ba ris. Sung jang ge di tong pa da ga ge chen pa gem ni. Jing da lam san zhu sh. Dus ke de xe ni so sung wame huyen zhu kyo ni u gu na loo le ya. De ru ju ni. Na gu su ki cha kya chi du zang pa huyen zhu ge. Gerang ge tin zhe che go ya kar re. Dus ke de ge chi ge ya ris. Sung jang ge.
8: Zhen sung jang ge. Gong ma zhu le ya. gyab tui chi kubwa nukri, pyo ngan sangam chen di gege, zan shi tang, tab si che tra zang, ngan nang yin chenpo sa go chung su, ten tre sun zang, ne gab ringa, tsu ring liya, nyi yu che che, gong men si shun ne, nyi tru shi gu di gu nang gyo ya, gu de yu, yi ne le, tari ma guen kirang, de ya tan nang za, gong e chenpo su su, ma guen kirang si nyam liya, gu be, yi mun chenpo shi tra, shu tu shu mun yin, Dari cho nyi liya, po du ching su, gong ge kyun e meb na ro na.
7: Tuske de shedu zamba huyen zho ge, sombo sim gyo ki. Mir, sugu tumbo tambi yine, nyeba yang gyo moto, yo mari. Yine le, dinzin ba kirang ge, nga ya gui shep shi ra che che, gong da tu dis che, sung go ya kari re. Tuske de shedu ris, sung jang ge,
8: sung jang nga nang shin chi ge, ma gwen kirang ge, gu so liya, ne gen kuba ton nyo ge re. Di yinpi yin na, kunchu pangzu zu zhe, nying takwa na xun jo gi, gye chi yin.
7: Tuske de xie ni, guang se yang si chigi yo res. Huyen zhu ge, aju kirang ge, guang cu li debi yin na. Nga huyen zhu, gye se dung jin li ya, guang men za li ya qin je, de gui yong ya kang li ya, rindin kar zong li ya, nying zhu gu ya na ros je, xu gu gu me zhu. Tuske de gye chi du zamba song jang ge.
8: Ma kwen kirang pebi yin na, gaba yong ya yo re. Mokchi chimu gauchu sinyeku lo ye chungay kaanliya. Mi shiandaagi jeji, mi naala matonpa jeji, gyun chun chudinti simzi chi nyechiri. Dari kiraanliya bungmaata, zhungyu la sokwe, gyun kuyo manguchi po yu zang, kuyo kiraanliya, nyeche matanpa kaba shiasigre. Nyechara hantao da, pingji, lingchen la sokwa khonsu mi mangbo, nganzu ridin karzungi, gitu nalo liya, shu zabari. Ridin karzong di, gyobu yinba ma gong bje je, ma gong kirang ridin karzong liya pep yin na, song jang nge den top di kirang liya byugin. Le ching gong men si shun ne, shingu degu nambay gub liya, gong ma ya laksam namda jia da, ge gub liya, zhen len su na, chi zhe gma ri.
7: Duske de xeb ris. Ching ne, huyen zho di zangar ki zhaga yinba da, din zing ki du shi, jigbu yu ba. xie mokwa che, nyi ne sung jang di guishib chimpa shidra da tamdo nilu da tunpu yu zang huyen zho ge dezringa samlo shib zago dan chadu zang ba ugrin ji dan je bima zu ni gar xie ge yore sena huyen zho nge gigab liya logar simgar ma jeb chi kyun eme yi ne le aju kirang din zing gongba di kiedu pabu shi son zang ngay kirang jes zang je laksam namda ge Shamdi shugimato, oyo yo mare. Da tanda nezu dindre jili gyar chadu zamba. Namyang pa logumi. Duskide shebris. tuanda de cikje ne kandres je yores na jajakba tuyur tangnin che gyurgyang gen yongzo gyurne jakbe che sutang rangjang ne tupchir logar dormingyang de tyunul hakang nangi lentupu tendres je yores tendre indu samba sungja gabshira chunje huyen dolya gunjin tige da jeriche che turju ris li chung da zhu tong ge dan je dana chikar di